Zizi Kongo uthi khemduze mntana umuntu khemduze tele awuthi ukusondela kancane ingekho nami ngikubiza mlaleli ngithi zwakala kimi mlaleli khemduze wemlaleli.

Sakhona sakazweni umgungudlovu wana 7.6 FM njengoba ke sikubhekela ke indaba esithe zahluka-hlukana kuyona ke lempela sonto kanye ke nalo ke usuku lwana namhlanje kanti ke siyazi ke ukuthi ke lapha ya siyafisa ke ukuthi ke nawe usishayele ube ingxenye yohlelo lethu khona la emsakazweni asicaphune nange sishayela usemoyeni sawubona uline wakho baba muhle kahle uyaphila Hey, uline wakho 77 uya awunaluzinza ngikuzwa kahle baba. Hey, sixolise kakhulu ke lapha kubaba u 77 usangaqhubeka uphinde ke usishayele khona la emsakazweni umgungundlovu 107.6 FM 0330 342 3970 0333 422 3991 njengoba ke sisho ngokusobala ke ukuthi cha gcizelela ekutheni ukuthi ke khona le msakazweni umgungundlovu no 7.6